Zem stratených som k oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úc. Zem stratených som k oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Stretnutie.
1: Ako sa líši podnikanie na Slovensku a v Česku, to vysvetlí Milan Paprčka, autor tzv. Lietajúceho auta. Podrobnosti povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár je na návšteve Panamy. Po stretnutí s jeho rezortným kolegom Javierom Martinezom a Čom Vaskézom vyjadrila Panama podporu kandidatúre Slovenska za nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028 až 2029. Počas historicky prvej návštevy šéfa slovenskej diplomacie v Panamskej republike pozval Blanár Vaskéza na Slovensko. Návšteva by sa mohla uskutočniť už koncom roka. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
2: Poslanci Národnej rady vo štvrtok vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodarcov. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Premiér Robert Fico v úvodnom slove zdôraznil, že súčasná vláda robí dobrú prácu, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií, čo oceňuje aj Európska komisia. A kritika opozície je podľa neho v tejto oblasti klamlivá, čo dokazujú aj oficiálne štatistiky. Vyslovenie dôvery Fico považuje za signál, že koalícia ide ďalej bez prekážok a že sa pravdepodobne nebudú konať predčasné voľby. Premiér Robert Fico sa vo štvrtok v Bruseli stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dialóg naberá na celkom zaujímavej dobrej kvalite. Ja sa z toho osobne teším, aj keď na mnohé veci máme rozdielne názory a verím, že sa s pánom prezidentom Zelenským opäť stretnem v Gdaňsku, kde bude ďalší veľký summit, ktorý sa dotýka Ukrajiny, uviedol Fico. Konferencia o obnove Ukrajiny sa uskutoční v piatok a sobotu. Predseda SNS Andrej Danko premiéra vyzval, aby nerokoval s ukrajinským prezidentom dovtedy, kým Ukrajina jednoznačne nevyrieši oslavovanie predstaviteľov a symbolov spájaných s banderovským hnutím. Poukázal na postoj poľského prezidenta Karola Navrockého, ktorý podľa Danka vyslal jasný signál, že glorifikácia osôb spájaných s masakrami poľského obyvateľstva je neprijateľná. V Bruseli sa vo štvrtok premiér Fico prvýkrát stretol i s novým maďarským premiérom Péterom Maďarom. Podľa Ficových slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil za dobrý začiatok vzájomnej spolupráce. Obaja lídri budú znovu rokovať na zajtrajšom samite premiérov Vyšehradskej štvorky v Budapešti. Slovensko už disponuje niektorými typmi dronov. Armáda s nimi aktívne cvičí a zapracováva ich do obranných plánov. Krajina je však len na začiatku procesu. Po rokovaní parlamentného branno-bezpečnostného výboru, kde predstavil víziu pre svoje funkčné obdobie, to uviedol náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Miroslav Lorinc. Podľa neho nestačí mať len nejaké prieskumné drony, ale aj útočné s väčším doletom i protidronovú obranu. Slovenské ozbrojené sily už podľa generála majú experimentálnu jednotku, ktorá spôsobilosť dronov testuje. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe, ktorý potrvá do nedele. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského a športového výboru. Združenie miest a obcí Slovenska túto iniciatívu víta a podporuje výzvu športového výboru, aby sa do týždňa športu zapojili aj samosprávy.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter.

0: Lietajúci Slovák, ktorý rád spoznáva Česko. Aj tak by sme mohli predstaviť Milana Paprčku. Na Slovensku, ale aj v Česku dnes vedie svoju firmu a tak sa medzi krajinami veľa presúva. Na cestách ho môžete často vidieť aj na jeho lietajúcom aute, ktoré jazdí po ceste a vie aj vzlietnúť do vzduchu. A ako prezradil autorovi príspevku Alexandrovi Ernestovi, k Česku má veľmi blízko.
1: Je to tak, ja som sa narodil v Československu. V Českej republike sa necítim ako cudzinec. Aktuálne česká naša firma oslavuje 15. výročie tento rok a za tých 15 rokov mne tam nedal nikto pocítiť, že by som tam bol cudzinec alebo že tam nepatrím.
2: V čom je to podnikanie iné v Českej republike a u nás? Mnohí ľudia podnikajú podobne možno ako vy v oboch krajinách. V čom sú také najväčšie rozdiely?
1: Rozdiely. Musím povedať, že Česká republika je podnikaniu lepšie prispôsobená, lepšie nastavená. A napríklad to odvodové zaťaženie zamestnancov je, alebo aj zamestnávateľa je iné. Pre porovnanie, ja teraz nemám presné čísla. Slovenský grafik mňa stojí 2000 eur a český 2000 eur. Tak ten český dostane v priemere o nejakých takmer 200 eur mesačne vyššiu čistú mzdu. A ešte v Česku sa mi páči to, že všetko na úradoch, čo chcem vybaviť, ide rýchlejšie. A na Slovensku je lepšie daň z dividend.
2: Porovnávame podnikateľské prostredie, ale vy do Českej republiky predpokladám veľmi často cestujete a aj spoznávate Českú republiku. Ja len dodám, nie len autom, ale aj lietadlom a niekedy aj kombináciou, by som to tak v hádanke teraz povedal.
1: No, to myslíte to moje lietajúce auto?
2: Áno.
1: To je inak český výrobok, vyrába sa v Přerove a je to vírnik, ktorý dokáže legálne jazdiť aj v doprave a jasné, že to vydávajú aj po českých cestách, aj po slovenských ľudia chodievať, jazdievať. No a Českú republiku ja som si zamiloval za tých 15 rokov. Keď som tam prvýkrát išiel fotiť z lietadla, tak som si hovoril, no čo tam asi tak nájdem, ani Tatry tam nemajú a tak ďalej. Hej. A možno tá krajina nie je taká divoká a taká hornatá ako Slovensko. Na druhej strane je to taká rozprávková, taká pohádková zemne, hej, by som to nazval. Tá hymna česká a s tou svojou melodickosťou úplne by som povedal, že souzní, to si požičam z češtiny ten názov, že souzní s tou krajinou, s tým rázom tej krajiny. O Slovensku sa hovorí, že je tu veľa hradov a zámkov. My sme vydali hrubú knihu Slovenské hrady a zámky z neba. V Česku sme museli vydať 6 takýchto kníh.
2: My sme spomenuli práve to lietajúce auto. Škoda, že ho nemôžeme teraz posluchačom ukázať.
1: Tak vírnik je stará záležitosť. Vírniky vznikli už pred druhou svetovou vojnou. Má to certifikáciu, môže to jazdiť po cestách ako špeciálne vozidlo. Prerobiť to trvá asi 3 minúty. Zafixujem horné rotory, dám na to ešpezetku a poháňajú ma elektromotory, ktoré sú na kolesách. Čiže v premávke to je elektromobil.
2: A ja len dodám, vy ste sa teraz rozhodli zmapovať Českú republiku v takom svojom krátkom videoseriáli, ktorý potom publikujete na vaše sociálne siete.
1: Áno, no mám aj YouTube kanál Česko z nebe. Na svojich profiloch, kde ma ľudia poznajú ako Milan s mapou, chystám akurát tiež seriál Českej republiky. Asi každý rok obletím aj Česku, aj Slovenskú republiku, vždy po iných miestach, ale v každom prípade dokážem ukázať z toho neba veci, ktoré prekvapia aj domácich, lebo nevedia, ako to vyzerá. Ja neviem, nejakú obec Žulová za Jeseníkmi, kde si už človek myslí, že je Polsko, ktorá sa preslávila ťažbou žuly, hej. A je tam krásny kostol ako putné miesto niekde na kopci. Tak takýchto detailov, menej známych, počas tých mojich letov sa o nich dozvedia ľudia, že existujú.

To bol Pavol Hamel a jeho nestarnúci hit Medulienka. A v tejto chvíli sa už dnešný magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.